0: そうなんてますね。
1: 107-23B-Boy Winthrop for a complaint, 1506. 107-23B-Boy Winthrop for a complaint, 1506. 107-23. 104-1506.
2: 617-3.
3: 662-3.